0: Park, 92.7.
1: 9:21 on the clock, and the time check is brought to us by Presto Creams.
2: Gigutom na ba?
3: 93.7.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Have you ever tried
6: Like One Live
7: with guest Jumart and 5M's band Like One Live? Don't miss their first solo concert at KL Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. One. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Katubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod, Batod, Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Katapusan ninyong panakita mo og katong pagbawi niya sa cheque nga gitunol diha nimo sa iyang idarang kabi. Og dito sab kumibalik sa iyang gipuyaan. Wa na sab sila dito, Sir Dalton. Milikay na. Mibalhin og laing Pinoyanan aron dili mo na matultulan. Mura kong may sakit nga mananakod nga iyang gilikayan. Gibiyaan ka na niya, Josima. Dili na siya. Gibuwagan ka na niya. Unsa pa ba ang angay niyang buhaton aron klaro para nimo nga wa ka na niya kinahanglana?
1: Sir Dalton,
0: pasaylo ako. Wa ko ikatungod nga musulti nimo sama ni adto. Bayas ko kay may gibati kong romantiko diha nimo. Pero ayaw ka balaka, dili ko i-insister kining gugma ko nimo. Kay nahibaw ko, maglisod ko sa pagdama sa imong kinabuhi. Gawas pa, tiguang nako. Og pila na lang sab kalaka ang ako ng lubnganan.
1: Sir Dalton,
0: ang ako lang unta, Josima, nga makatabang ko nimo unsaon sa pagdawat ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga gilaksi ka na ni Hector sa iyang kasing-kasing, huna-huna, sistema o kinabuhi. Kana ang dawaton mo, kana ang makatabang aron makapadayon ka sa unahan.

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiya. Ato nadungog ang kinatibukang chapter 11 sa Revelation ni Josima. Wapa mi ending to. Anyway, karon atong lakbit na nagisgutan ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayo kalimot, and God bless you. God bless us. Anyway, Josima, din ang salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagi. Well, karon doon ako'y ikadalit nga kaisipan, thoughts. Oo. And slight nga tambag. Para nimo, kung basihan lang nato ang chapter 11 o sa mga tigpaminawan nato karon nga doon ay susama nga experience nga naitabo sa kasamtangan. Alam mo, yung kahungkagan na nararamdaman sa mga ganoong sitwasyon ngayon ay patunay ng malalim na pagmamahal. Pero ang pagpaabot sa tao nga may palayo na, dili igo nga mamahimong rason, aron nga hingpit ka nga mawa sa imong kaugalingon. Ang pagbiasaw sa katao, sa usa ka asaw, sa asawa ba ron or bana, desisyon na nga mopailawom o gipailawom sa iyang kaugalingon, dili sa imuhang pagpaka-importante, dili sa importansya sa imong pagkatao. Ang paglaom, natural lang na, pero kung kana, mamahimong imuhang bilangguan sa imong mga luha, o niya makapahunong sa imuhang pagginhawa, ay nako, hinahinay ni mong ginapatay ang imong kaugalingon, ang imong matag-adlaw sa imong kinabuhi. So kinahanglan nga imuhang ihimuwag ang pagmahal sa realidad. Normal nga mo-hope ta, mulaom ta, nga mubalik ang tao nga atong mahal, pero samtang wala siya, atong atubangon ang karon. No? Dili nato idaho sa atong kaugalingon ang kahigayunan nga mabuhi, nga okay karon. Next, kinahanglan nga ibubo nato sa atong kaugalingon ang atensyon. Instead nga atong hunaon-naon kung kano sa mobalik ang tao nga mibiya, ato ang i-focus ang ato ang mga oras sa mga butang nga makahatag nato og kalig-on. Ato tas mga higala, pamilya, trabaho o kini mga personal nga mga goal, di ba? Unya, mag-schedule ta og kanang ultimatum bali ba sa pagpaabot. Ang pagmahal mang good, dili na mupakaon nimo ngadto sa kanang kawalan ko sa Tagalog pa. Kung siya man mubalik sa umaabot, kinahanglan nga mahitabo na dili tungod kay gusto niya nga mag-usab, no? Ug ang inyuhang relasyon. Kun dili tungod kay para gyud mo sa usag-usa. Unya dili nimo ipamugos na butanga, dili ka mugukod ay nagbuhata. Wala na kay angang i-prove. Next, kinahanglan nga dili nimo pansinon ko sa Tagalog pa nga mag-inusara ang gibug-aton sa problema. Makikistorya ka sa mga tao nga nagmahal nimo, naghatagong importansya, o kanang dili kahukman. Kinahanglan nimo ang kanabitawang karamay kung sa Tagalog pa, samtang nagapagawas ka sa imong gibati nga kasakit. Kung gusto nimo, pwede ka nga hisgutan ni mga butanga sa mga tao nga naka-experience sa mga hitabo, no, kanang mga konkreto o simple nga mga lakang, kung unsaon nga itakli nimo ang imong atensyon sa imong kaugalingon, unya hinahinay sab nga imong punan ang kawad-on sa imong kaugalingon. Kunya mag-schedule kag emotional boundaries samtang ikaw nagpaabot nga maalim ang samad sa kasing-kasing. Yun. And syempre ang tanan iampo sa Ginoo. Anyway, kamakabuhay, atangan og atong paminaw ng sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin na sigla.
3: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
3: Ug niya nimong gipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Matud pa ka makabuhay, paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok. Paghuwat kaniya uban ang pailob. Ayaw kasi nahi ang nagmauswagon ug nga nagmalampuson sa dautan nilang pamaagi. Ayaw kasuko o ayaw kaligot-guti. kayo pagsubo kay kana makadaot. Kanang espesyal nga mensahe to mabasa sa Salmo 37 bersikulo 7 ngadto sa 8. Kay makabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, pwede ba di ay kung dili kita makahatag o ikalipay sa imong kauban? Pwede ba na yung imo na lang isalig sa uban? Para lang siya nga malipay. Mao kining kaagi ni Teresa. Para masabtan ninyo mahigala atong tagakinabuhi, pero sa dili pa ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom.

0: unsa kay paingnan ni ini ang tanan.
1: Abi nimo, Teresa, dili mawala sa akong una-una nga ako yung kanang anak.
0: Og dili pun mawala sa una-una nga dili ka na kay Ruel kung makabato na kong anak. Nakita na ko nga dili maayo ang paingnan. Dili maayo, Gino.

0: 92.7 CDO
1: ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o diba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.